0: nangli phan putho nangkar juji ke lahalo kacharli alu su somara tum school along sitame kasik sak dokok titi lason kasik sak pen kachapa jog je phan kopia bidi sige claim nangji nangli hin pen kachini an thanik ji mari dio kar jora tum phan
1: kiching sialam nili pinpur daming tum je sor lu su somara tum phan kasik sak ba kanik nak dokok titi school lo kosona bidiben si sorlo so somartum ke chepa jok nang jima ta so harmless long pe school long school a hem long sta me si nili ning je dam tu molestation tu do kok ti enke nili bang pudam tu ji si second point lo je tha trafficking pala trafficking la son lo je hala phang ko dong busi li tu pude kar biben ke school hem ben ke school allocation pen hala ahem allocation ba distance chelo pik pik la si itli tum karbi tumke ho hakko pen ta inglongari si ki doining ke ha la so inglongari ke doining ke hang long ke school school ahem long bang ke la pu town anatuans doji hana ne rongar lo thona ne ho inglongari tho bidam de lasi la school la hemlo nae dunji phanta ko an ne kilometer bang nang la arni arni thon sok lo je school na dun ba ke che dam pe la song bong long ge suman tum ke mek lang no lu nu lang nu tum bang ke advantage and that titi ba mani kupine claim dat ta ho kupine ke pine ki chu pen pu na ne pathi dun lo ta ho la so bang do la si la so long ta ke che lang unji phan apie putumta chelang dunangji je ne somar school dunlo anke school dunlo hadak charli dunlo anke he school hem pen hem chewang lu la puson mang dagal de nangji ni su dunlo ne le dunde ne pu isi isap pu school hem nang le eta pita teacher dhanta khobor enai ma basi nili hin pen ke matha he la si min kya daitu ke doke apie putum dulo school long nang le ro phi bangke kisung ba kiduk pusta teacher tumang bong dulu lagi sumar tum han kusong si kisung de pen kusong si pa jog nang ma teacher tum lang pan pu ta school pe na behra bang ke api apu tum lo angke ni liang ko pudam thuji child merit child merit pu tha non lom ke arta ka ve tum si piso ke en penan ke do ke chali dunang ya por bang chali dun de ho penan do po ba peso en po la si ili kar bi tum ke pa phidun khup alam the ke lalu je ke chali dun ba pa phrang on de that si chal merit pu penan ke do ba peso ke en la so bang si do ko pudam po age adolescent hood class 8 class 9 class 10 na por le lu lu tang te la tum bang ke pilo ma tha po swar lo ba so pin so la tum bang bang a differences chilang le de la tumbang chama thapo je ni tum la an standard le lupo te ni li tumbang ke mid chot lo la son system bang se tum chama tha de ti stel la puson gali la tum ke teenage life lang la an ke la si la so teenage life long ke la lu even ti chatum ta than po plus apie pota than po kisuman la tum ke parents ba guardian tum ta responsible and enjoy si teenage life si piso in love ba penan do love lo plus langam po ke self independent po self independent ke bang han son lo po depend pe pin ko son se self independence means ko son se mena char chak khluk thek ji ma ke cheng si gele mena char jab ji abidi ke cheng si ga chat le claims ta mi li education hin bang ke charli dek nahi asi educate peoples ko people si pudat ti lo education jong si li charli le lo jong si charli le ba school jong si dunde plo ti li pir thelam thi chini ne lo ko pi ko son si ke khem nahi ke dam nangi ko dak si ke tok ke lang nang ji ma thang da chini ne la si self independent na phan plo te li ke cheng si ke lobang chelang bek nahi ba school ke dun bek nahi proper knowledge dunang ji proper knowledge abe pin lo tang te ili ke lagi ke thek the lok lo bang a phi lok lo ke dun po example and me non son arling ke the tu non san ias nang man tho nane ips nang man tang ho pute la tum da chipa duk de pin le la hayang hoy ke long gali ke chipa duk pen jo pe dab jo pani ke chipa duk pen si la tum la haya position ke chipa duk la puson thak thak si ili